现在都是你过境干机，你进度你机，一些进度干机呢，干得开。人家呢，关键的多大，多么几把卡，关键的比过开拉米火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟给到大开，给多多你变进度呢，哪里？多少大多？你对过呢这个马其实伊拉过境卡，多多度空轮度呢干机啊动过。如果你想一些干机多。Pun je bide ku bare kai la mi forte ne ritoda to do ku sen orje unda je kemi dui arje bili sigi chat unda ka ta ka me kemi kidi kai la mi forte ne li to do ku kanje kara dan to du ne match samje do te je per me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arje kene kan to da inga je di kai ne li en to da police ni ka je rosi di mbaki ngali barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.